Django Django sinn net mat Cameos, den mooien Studio vun Haut de kënnt Louis awer sech benennen, enger giet weiter mam Angi Makel ëm Technik haut an der Sendung den Ingo Dummelich sech gekëmmer ze summe mam Benoit Rehn an d'Redaktioun vun der Sendung Di Luch an den Hän vum Christian Clerc. En grosse Merci a bis moi.

0: Dëse Summer hëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 80 de scheinste Summer
2: die scheinsten Dekad
3: 100,7 Ghost 80s
4: de ganze Summer über
5: Toxic Bizarro, I'm at Pay Brainwow and I'm some waterfall. Here we go.

0: Sport am Cyclism wënnt haut d'Europameeschterin Marleen Reusse aus der Schweiz d'Eenzel Zäitfueren am Tour de France vun de Fren. Dat mat 27 Minuten an 30 Sekonnen fir déi Streck vun 21 Kilometer. Domadar hat sie e Virsprung vun emme 4 Sekonnen op d'Hollännerin Lieke Nooijen op der zweeter Plaats. An d'Hollännerin Demi Vollering kënnt mat engem Retard vun 18 Sekonnen op Platz 3. Litzebuerin Nina Berton gefaudert bei der Etappe übrigens die 32. Und Schweizerin Marleen Reusse als Lohn auch den neuen Maillot-Jaune, der mit 14 Sekunden Avance auf Talernerin Demi Vollering. Am General das Nina Berton die Erder 70. Auf 22 Minuten an 26 Sekunden Retard.
1: Das war eine Rediffusion vom Panorama von 6 Uhr.
2: شما طارت لبعيد الزمن ما ظل لي بس ذكرى ما ظل لي بس ذكرى